0: na mi summer body. Nende te mi ali kiama manteng mi fishitite.
1: Oh, 91.7.